ya kwa kano pete no huna dien dien ya nuwe kudu ofiso si mufami nko edien nemba da oko ba ya mande oba skuwa boko ade ya mami dreamy hon chale nko fona nye izi u mekwa ya di omode ye me ya buwa si debi sedia ya ye me no ya hona sin court week and a week boy ni afi wa joke from there osi chop mune kuro bayi ubeyi bosum nonsu ukurene sika noko inti nye jidi odofsu ni mu ne tuwa na mon wunti ena dofsu ni woho omu nye kaka motubi omu unu nipa tuwa na mona bra ba bebo wawo enti yadibesi ya na jumeno dia tosu minu etu mi atu ya uso